0: kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na kutumia pesa na vipi kikitu unaenda naye.
1: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na kila wakati
2: anamgonjea. Sasa makosa nani kuna makosa?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Mimi mwenyewe niwaachie shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula, mama alikuwa anampea.
3: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
2: Tuwache kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali saizi ama alikuwa anauza mahindi.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Wacha niwaambie, kuna msee akisikia nitumie thao uso inajikunja, si juu ya thao, juu ya transaction fees. Na kushow boss, mbona unajitesa? Tuma pesa kwa any network na Airtel Money upate 50% ya transaction fees back kwa cashback wallet yako. Na ukilipa paybill kama kununua stima, units zinaingia, 50% cashback pia inaingia. Airtel to Airtel, free kabisa. Sini mina kushow Airtel Money. Download my Airtel app or dial *334#.
0: Burudani rasmi.

0: Asubuhi Radio Jambo.
1: Ni saa 12 na dakika 33.
2: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
3: Ni siku ngapi nikikwambia ukuje uongee na baba Zendri na ulikataa? Yaani kwani Zendri alizawa na nani?
4: Mama si ati nikataa kukuja kuongea na baba yake. Nilikuwa nahitaji tu kushughulikia mtoto wangu. Sasa hata Zendri ni mwenyewe hayuko karibu na mtoto.
1: Vibao wao wanaozaa nje.
4: Nahitaji mtoto wangu pia mimi nimshughulikie.
5: Kutaka mtoto sio mbaya, lakini unajua karama ya mtoto ni nini? Mnaweza leta kitu toka alafu chukua mtoto, hawezi kata
1: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao,
5: kwa sababu mtoto akae katika maisha mabaya anakaa maisha mazuri, lakini sasa wewe umetamani wewe mwenyewe ukae na yeye. Sasa ni heri sasa ukuje, kama sisi wazazi tuko wazazi wako, kama wako wakuje tuongee.
1: Tutumie SMS kupitia 22494 tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
6: Sasa isikize tena na tena on SongaPlay app store ama mtandaoni songaplay.com.
7: Back to school math ni ngumu, sio? Ndio hii hapa hesabu rahisi. Smart Math na Pwani Back to School. Score 5 out of 5. Jaza basket na sawa lotion, sawa petroleum jelly. Ushindi Ditrex soap na onja majarin na upate unbeatable deals kwa branches zote.
8: Shopping pia ni hesabu. Kabla ununue, jiulize, ninahitaji? Bei iko sawa? Na je, naweza kupata value nzuri zaidi kwingine? Jumlisha mahitaji yako, toa yale yasiyo ya lazima, linganisha bei na hakikisha kila shilingi inafanya kazi. Kwa sababu ukifanya wise shopping, unapata value zaidi kwa pesa zako. Smart Shopping Math. Fanya hesabu, shop wise.
9: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
10: Mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma anatarajiwa kufika mbele ya tume ya uwiano NCIC hii leo baada ya kuitwa kwa ajili ya kutoa matamshi yake kabla ya mkutano wa Linda Mwananchi uliofanyika Jumapili iliyopita huko Homa Bay. Mwenyekiti wa tume hiyo Askofu Kefa Omae anasema matamshi ya Kaluma aliyotoa kwa lugha yake ya asili katika mkutano aliyokuwa akihutubia Jumamosi yana uwezekano wa kusababisha mvutano nchini. Vurugu hizo zilisababisha afisa mmoja wa polisi kufariki na watu wengine wanane kujeruhiwa. Rais William Ruto ameagiza kwamba zaidi ya watu wa huduma za afya za jamii 1107 wajumuishwe katika SHA ifikapo Jumatatu, huku mpango wao wa marupurupu ukipitiwa upya ifikapo Disemba. Akiwahutubia katika mkutano wa afya katika ukumbi wa KICC, rais alisema watapokea ujumbe mfupi kutoka kwa Wizara ya Afya ukithibitisha mpito wao. Zaidi ya hayo, rais aliagiza kwamba mpango wa SHIF pia uwahudumie wanafamilia wa walengwa. Michezoni, kiungo wa zamani wa Arsenal na Inter Milan Patrick Vieira ameteuliwa kuwa kocha mkuu mpya wa timu ya wanaume ya Senegal. Mshindi huyo wa kombe la dunia la mwaka 1998 akiwa na Ufaransa mwenye umri wa miaka 50 anachukua nafasi ya Pape Thiaw ambaye alifutwa kazi baada ya kushindwa 3-2 na Ubelgiji katika raundi ya 32 kwenye kombe la dunia la FIFA la mwaka huu. Vieira hapo awali alikuwa kocha wa timu ya MLS, New York City FC, timu ya Ufaransa Nice, Crystal Palace, Strasbourg na Genoa. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

Duduke, simi, ikituwa 12:44 uko na mimi Sir Bramwell Mololo na Ghost wa Gidi na Ghost asubuhi. Kumbuka kila siku, wewe huwa unafanya shughuli zako za pesa. Kutuma pesa kwa unaowapenda, ukilipa landlord wakati mwingine. Wakati mwingine, unaangazia vile utanunua airtime ama supply zako za biashara. Basi wewe unahitaji mobile money services ambaye itakufanyia shughuli hii bila wasiwasi. Na hiyo ni Airtel Money. Wacha ni kushowe, with Airtel Money, sasa waweza kutuma pesa kwa network yoyote, unaweza lipa bill zako na ununue bidhaa zako. Unaweza access up to 260,000 Airtel na KCB agents across the country. Pia 50% pesa unapata unapofanya transaction, fees ambazo unatumia kwa wakati unafanya transaction. Jukumu lako ni kudial *334#, utumie my Airtel app leo, upeleke hela zako mahali unataka bila kujali. You worry less. Basi, wacha ni kushow basi, ama unanitumia message kwa kuanza na sinimi na kushow. Ama sinimimi na kushow. Unanielezea. Pengine ulikuwa na kabiashara, uka receive pesa kutoka kwa Airtel, ama ulikuwa unafanya shughuli gani, ama ulikuwa unatumia wazazi, ama watoto wako hela. Na basi mimi sina budi kukupatia shilingi 3,000. Haya, producer atakuwa akinitafutia mshindi, nimpigie simu nakwambia.

0: kwa nataweka na yani. Nyimbo ni Rumors 12 na 253 Ghost Mulei.
1: Yes kabisa kabisa, na hapa unajishindia mukuchu ama pesa. Kuna mchezo wetu wa Lucky Box ambapo kila unafanya una dial star 406 hash kisha unachagua box ambayo itakuletea mukuchu 1 up to 6. Na nasikia kuna watu tayari wameshinda. Unaweza kujishindia up to 300,000 Kenya shillings. Na Sabram, nasikia kuna mtu ameumauma hapo ndani.
0: Florence Wekesa
1: amepata michuzi pesa
0: 41,000 Kenya shillings.
1: Suko tembe sana mingi bro.
0: 5358 ndio nambari yako. Florence Wekesa unajishindia 41,000 Kenya.
1: Na naona pia kuna Hussein Juma, yeye pia ameuma 33k.
0: Jamin.
1: Kuna Sharon Malot, namba yake inaanza na 079. Huyu sasa ndo ameuma. Sharon Malot amepata 48k. Sasa sijui utampigia saa ngapi. Nafikiri utampigia Sharon Malot. Sijui kama unaweza mpigia saa hizi tusikie tuweze kufurahia vile pia ameweza kujishindia.
0: Anaweza kuwa sasa unajua watu wakishinda pesa.
1: Hapana, mkashacheki, anacheki. Kuna wengine ucheki alafu anarudi kulala asema lubande imeingia. Kwa hivyo
0: kuna wengine wakipata nazima simu kwa sababu hataki watu wamwambie nitumie kakitu. Unajua Kenya wakisikia umeshinda kakitu. Kwako na wewe, ngoja nimtafute.
1: Hebu mtafute. Na kumbuka ukisha dial star 406 hash unatozwa only 20 bob by the way, ni 19 bob peke yake. Na pia kama upati message response yote, kuna hii whitelist. Wacha tusikie kwanza Flores, huyo mwanadada ambaye amejishindia mchuzi, tuweze kusherekea na yeye. Hello.
2: Hello.
1: Hey, Sharon.
0: Florence.
1: Oh, huyu ni Flo.
0: Huyu ni Flo.
1: Oh, Florence, habari asubuhi.
2: Nzuri.
1: Uko wapi? Uko maeneo ya wapi?
2: Niko Vihiga.
1: Vihiga. Umeshaangalia simu yako?
2: Nimeangalia na nimefurahi.
1: Umeuma pesa ngapi?
2: 41,000
0: kwa box
2: number 3.
0: Walolo ya
1: 41k.
0: Hiyo pesa yote yawa.
1: Na umecheza mara ngapi?
2: Inzaji na sibu.
1: Umecheza mara ngapi Florence?
2: Nimecheza mara 10.
1: Mara 10? Kwa hivyo ametumia mara 10, ametumia 190 bob peke yake kupata 41k.
0: Congratulations.
1: Congratulations. Unajisikiaje Flo?
2: Nitafurahi kabisa.
1: Kwa hivyo sasa uwezi rudi kwa usingizi, unafanya ma budget tu ya 41k.
2: Adilisha. Usingizi lisha kitambo sana.
1: Pongezi sana na uwe na siku njema.
2: Asante.
1: Haya, na wewe pia unaweza jishindia kama Florence. Kile unafanya una dial star 406 hash kisha unachagua kapu moja kati ya moja hadi sita, ile ambayo inaweza kupatia up to 300,000 Kenya shillings. Kumbuka unakatwa only 19 bob kama Florence. Baadhi ya amecheza mara mob 10 times. Kwa hivyo ametumia 190, lakini imagine amejishindia 41k.

0: Tuweka na Peru. Moja inatua 12. Kama nilivyo kuahidi, niko na shilingi 3,000 na nataka niitume kwa Airtel simu yako mara moja. Jukumu lako ni kunipigia simu niambie ama kunitumia message. Si ni mimi nakushow na unanishow majukumu ambayo unafanya. Manake sasa inakuwa ni rahisi kutuma pesa na Airtel Money. Kama unatuma kwa network yoyote, unataka kulipa bill, basi fursa ipo, rahisi sana. Shopping yote unataka kufanya pia ni rahisi. Unaweza access 260,000 Airtel na KCB agents kokote nchini mahali upo. Jukumu lako ni kudial tu *334#. Basi unatumia ma Airtel app leo na unasongesha pesa zako na una worry less. Haya, nimepata mshindi. Ananiambia si ni mimi na kushow. Morning Gidi na Ghost na Mulanda Super Agrovet na Sirius. I use Airtel Money to buy my stock and I get 50% cash back transaction. I also pay my workers using Airtel Money. When my customers buy things, they pay me using an Airtel till number. I'm Catherine Injihia. Nambari yako ya simu ni 0733902411. Basi sina budi kukupatia shilingi 3,000 kutoka kwa Airtel. Kumbuka ni rahisi sana ukitaka kufanya transaction yoyote, kutumia wazazi pesa, wa ukitaka kuangazia watoto wako, ukitaka kufanya transaction shopping yoyote. Ni rahisi sana. Una dial *333# na unatumia my Airtel app, unaanzisha na utafanya pesa na kufanya biashara zako bila wasiwasi.
1: Radio Jambo, time saver traffic.
2: Yes, naangalia hali ya barabara pa jijini Nairobi. Kwanza is a cold morning. Kwa hivyo kama hujatoka nyumbani, make sure umevaa warm jacket, usihangaike barabarani. Barabara ya Thika Road is looking super nice. Kiambu, nothing to report at the moment. Pale Manyanja utakuwa na subra kiasi, alafu kama unatoka Makadara unaelekea Makongeni pia kuna slight jam. Eastern Bypass is looking good, lakini kama unakaribia 75 kuna kamsongamano. Barabara ya Mombasa Road na Expressway iko all clear. The other side of Uhuru Highway ni kwamba the Junction Mall is also looking good this morning. Hakuna utata. Kama unatoka maeneo ya Junction Mall unaelekea James Gishuru, unaelekea pale Lavington Mall is also green. Alafu ukitoka pale ukifululiza Waiyaki Way, hapa nje ya Lion Place kidogo huwa na jam kwa sababu kuna stage huwa pale. Lakini ikiwa uko barabarani kuna chochote ungependa kutujuza, tuma ujumbe mfupi kwa 0700 746 975.
1: Epa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na kuvaa pikipiki uende naye.
3: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na kila wakati
4: anamtoka mgonjwa. Sasa makosa nani kuna makosa?
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula mama alikuwa anampea.
5: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
4: Uwacha kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ana program. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula uganda size hiyo ama alikuwa anauza mahindi.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: Wacha nijia kwa manda. Nijetaka kuambia huyo kijana. Ako na umri mdogo sana. Angojea afikie miaka 25. Kwanza atafute pesa. Ili atakitafuta pesa, wasichana watajileta wenyewe. Na hata jizukuma kwao, hata jifozi kwao. Watajileta wenyewe kwa sababu wasichana wanaangalia mwanaume mwenye amejitenga. Mwenye ako na pesa. Mwenye amejisimamiza vizuri. Kwa sababu wasichana wengi hawatupendi juu ya mapenzi, wanatupenda juu ya pesa yenye tuko nayo kama wanaume.
1: Kweli kabisa.
0: Huyo ni pasta katipa gestau.
1: Haya, nafikiria pia wanyama, ukisikia msichana ako 19 years old na anaishi peke yake, inamaanisha

0: another word.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. My darling. Ready.

unapata fursa ya kujishindia up to 300,000 Kenya shillings. Kumbuka message itapop, una enter pin yako, unakatwa tu shilingi 20. Na kwa wale bado hamjapata respond to whitelist, basi unaangazia, una dial *100*5*2*5*1#. Kwa hivyo ukitaka kuangazia, chagua kikapu kimoja kwa sita ambazo unapokea kwa kudial *406#. Kwa message ambazo mnatuma kwa WhatsApp, ukituma message Radio Jambo kunisalimia ama kunisalimia mimi na Ghost, huwa anasema thank you. Ama anasema karibu. Hiyo imaanishi umeshinda pesa, unaanza kusema Mololo pesa yangu iko wapi?

0: Jumbo Stories are Ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
1: Kumbuka basi kama una maumivu yoyote ama ya aina yoyote, kichwa, jino, mgongo, mwili unakuuma ama una maumivu tu mazito kama ni mwanadada una period zako, msihangaike tena, manake Panadol Extra ndiyo nguvu ya uhakika. Ina Optizorb technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka haraka na kufanya kazi kwa dakika 10. Na kwa formula yake pekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Hivyo, ukilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti utaiona mara 1. Na cha muhimu, inapatikana kwa shilingi 20 tu per pair. Panadol, nguvu ya haraka, nguvu ya hakika, maumivu ya kizidi. Muone daktari.
2: Sabram, unajua Osama San?
1: Osama San? Unajua sijaenda China.
2: Osama San alikuwa ni kocha, si ati China, ni kocha wa timu ya
1: Osama
2: Egypt. Osama San, kocha wa Egypt ambao walicheza walifungwa na Argentina. Unakumbuka Egypt kiongoza alafu Argentina ikakuja ikawafunga. Alileta balaa sana akaonyesha ile sign, unakumbuka?
1: Yes,
2: kwa World Cup.
1: Nakumbuka sasa.
2: Sasa alikuwa juzi yuko holiday na mke wake. Kwa ile hoteli walikuwa ex-wife yake pia alikuwa kwa hiyo hoteli. Sasa akitoka hivi pale kwa reception wakakutana. Current wife na ex-wife.
1: Na former.
2: Sema mangumi.
1: Hapana.
2: Walianza kukamatana au bibi wawili.
1: Aya.
2: Sasa unajua coaches waga wako na nguvu sana na wanaweza stahimili mambo. Do you know what has happened to Osama San? Alifaint.
1: Sasa ile bibi wa kwanza na foma wanapigana.
2: Alishindwa sasa ataingilia vipi? Juu huyu alikuwa ex-wife na watoto na huyu ni current wife. Wanapigana pale kwa reception, kwa lobby, yani kwa lounge ya hotel. Alifaint mwenyewe, by the way, is admitted at the moment. Usicheke, he's not
1: you know, a coaches are known to faint. I only do that to you.
2: So kwa sasa hivyo ndio mambo inaendelea. Amekuwa admitted pale, lakini the good thing ni kwamba wameangalia hakupatana kana baada ya kucollapse ati aliumia. Kwa hivyo wanaatendiwa. Unaweza imagine ati ex wife amekutana na current wife. Sasa wewe utasaidia nani, Abraham? Ex na current wamekutana.
1: Nitakimbia. Nita sprint.
2: Sasa yeye alifail.
0: Radio Jambo. Radio Jambo. Stories are ghost. Panadol Extra imeundwa na Optizorb inayoyeyusha dawa haraka na kukupa tulizo kwa dakika 10 tu. Ipate kwa shilingi 20 tu. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu ya kizidi, muone daktari.

0: Ziua Bebei!
1: Hii ni radio jambo, karibu sana kwenye kipindi na Fred kwa pamoja. Nasema asante sana iwapo ndio nasha radio kipindi hiki. Hii ni bustani, karibu sana. We, kuna wakati hawa wawili walikuwa hawawezi kutenganishwa. Yani shilingi kwa ya pili. But anyway, Harmonize, tuseme tu kweli, alikuwa kwa amemshabikia sana Diamond, umenielewa. Of course alikuwa kwa recording label ya kwake, amemfurahikia. Lakini kuna kitu kimoja sijawahi elewa. How? Ni haungapi hizo? Wewe mwanamume, unaenda kutatu mwanamume mwenzako hata kama anakushabikia. Hata kama jamani,

0: kazi kwangu mimi.
1: Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na kutumia pesa na kuvaa pikipiki uende naye.
2: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na kila wakati
3: anamtoka mgonjwa. Sasa makosa nani kuna makosa?
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi mwenyewe niliwaachia shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula, mama alikuwa anamtea.
4: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
3: Uwacha kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ana program. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali saizi ama alikuwa na

0: Lakini sema kwa sababu sababu na mlo ya pia.
1: Matanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
2: Hey, wait. Before song ya next thing here. Unatuma doku kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote. Hiyo sio common sense.
1: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
4: Ni siku ngapi nikikwambia ukuje uongee na baba Zendri na ulikataa? Yaani kwani Zendri alizaa na nani?
5: Mama si ati nikataa kukuja kuongea na baba yake. Nilikuwa nahitaji tu kushughulikia mtoto wangu. Sasa hata Zendri ni mwenyewe hayuko karibu na mtoto.
3: Viba wao wanaozaa nje.
5: Nahitaji mtoto wangu pia mimi nimshughulikie. Kutaka mtoto sio baya, lakini unajua karama ya mtoto ni nini? Lazima unaweza leta kitu kitoka alafu uchukue mtoto, hauwezi kataa.
3: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
5: Kwa sababu mtoto akae katika maisha mabaya, anakaa maisha mazuri, lakini sasa wewe umetamani wewe mwenyewe ukae na yeye. Sasa ni heri sasa ukuje kama sisi wazazi tuko, wazazi wako kama wako, wakuje tuongee.
3: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
1: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: Karibu sana tena kwa sana tena kwa sana. Na kusalimu sana Mary, tuko pamoja na kuona kwenye kipindi. Asante sana. Unajiita Rajab Mukwambo. Tuko pamoja kwa kutegea Radio Jambo. Na shukuru sana kwa kunishabikia as well. Mary Ndindangwe na Muno, na Mary Credo, na Jacqueline Kimoyo, na Francis Muti. We, mmesema zinaenda hivi kama zinafuatana. Anyway, tunaingia katika mada kipindi hiki. Swali tu ni moja. Inapofika wakati ambapo unakosewa heshima katika mahusiano yako, ni mahusiano, umenelewa? And you know, mimi I'm a strong believer wa heshima, hata si ati we must be dating, no. Hata wewe jinsi ambavyo una relate na watoto wako, heshimu mtoto wako, mheshimu, mfunze. Lazima mom, dad, heshima ni kutoka hapa, umenelewa? So inafika mahali ya struggle, anajua, you know, I respect you, you respect me as well. Mtoto pia anajua lazima auntie aheshimiwe, house manager, lazima fulani aheshimiwe. So akikuwa ta mtu mkubwa, yani mtoto mleavyo ndivyo kuavyo, anajua lazima space ya mtu iheshimiwe, lazima uheshimu mtu yoyote, haijalishi ni nani, anafanya kazi gani, ni mtu, ni mwanadamu kama wewe. Heshima. Sasa ikifika mahali wakati ambapo huyu jamaa anazungumza jinsi anavyozungumza, lakini ubaya tu ameonea kabila moja.
1: Singewa.
0: Why?
1: Ninazipitia sana.
0: Unakapitia?
1: Napitia.
0: Nini unapitia?
1: Hakuna heshima.
0: Hakuna heshima kwa ndoa yako?
1: Alafu sasa najua mimi ni mama kabila yetu yangu.
0: Sasa
1: niheshimu.
0: Sasa nikuulize, kabila kabila na heshima wapi na wapi?
1: Watu wafao ni heshima.
0: Watu wa kwao, why?
1: Ani wanioni kama mtu.
0: What do you mean, Silas?
1: Madharau. Mimi nilio machako sina, mimi ni Mluya. Na regret.
0: Unasema wakama wamekusumbua.
1: Yeye ni mgawa kala yangu.
0: Unasema shida ni mkamba.
1: Ni familia yao iniheshimu kabisa.
0: Winnie Alubale, ukiwa webuye, good morning. Hello.
2: Yes, masawa, habari ya leo?
0: Nashukuru sana.
2: Hata mimi nashukuru, niko mzima.
0: Jana ulibana, leo wacha fungua robas.
2: Hapana, ni wewe ulinikatiza.
0: Mimi.
2: Yeah.
0: How?
2: Niko mimi niliona simu yangu imekatika.
0: Ah, labda wewe ndio ulikata mam. Ama network.
2: Labda network mama. Sasa nasema.
0: Yeah.
2: Heshima na idumu siku zote, vile tu umesema hapo. Heshima mtu anaheshimu mdogo kwa mkubwa aheshimiwe.
0: Yeah.
2: Na kwa ndoa pia watu waheshimiane.
0: So yako ni story yako ni gani? Na by the way utanichokeza.
2: Story yangu ni kwamba. Story yangu ni. Sisi heshima kati yangu na mume wangu, heshima inadumu, alafu tena. Watu wa nyumbani wanamheshimu zaidi hata ya zaidi ya mimi. Yaani hata akifanya makosa, watu wanaona ni kama mimi ndio nimefanya makosa. Unaona, yeye bado anaheshimika tu.
0: Haujamharibia jina nyumbani.
2: Jaribiwa jina, kila mtu anampenda kuanzia kwa mdogo kwa mkubwa. Kuna mtu mtu mwenye amheshimu na tunaishi vizuri.
0: Unachunga ndoa yako, ni ya kwako. Na ni unajua. Asante. ukiambia wazazi wako hawataweza kukuchukia.
2: Lakini lazima Mungu amepass, lakini alikuwa anamheshimu.
0: Okay.
2: Asante.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana,
2: Sawa mama.
0: Okay.
2: Nice.
0: Okay, you too my sister. Anaitwa Motisha Pamba. Walimu wakifunga wanapiga simu.
3: Tunasumbua mtaa. Masawe. Huyo bwana anasema hapewi heshima na upande wa uke.
0: Amedharauliwa mwenzetu, mama yangu. Hata nimemhurumia.
3: Nasingizia wakamba.
0: Sio.
3: Asisingizie wakamba. Wakamba ni watu wazuri sana. Sasa masawe.
0: Ebu sema hapo tena kwa Wakamba ni watu wazuri?
3: Wakamba ni watu super.
0: Unataka songani?
3: Yoyote tu, yoyote tu.
0: Unataka pesa ngapi?
3: Hapo kwa pesa masawe, shida ni mingi. Masawe.
0: Yes.
3: Unajua yategemea na vile first approach.
0: Mhm.
3: Huyu bwana, huyu bwana alipokuwa ile first approach, ni vitu gani hajafanya kwa upande wa ukwe?
0: Mm-hmm.
3: Vitu vinasababisha unakosewa heshima upande wa ukwe.
0: Mm-hmm.
3: Kuna vile vitu, kuna, kwa mfano kuna ngombe ya mjomba.
0: Mm-hmm.
3: Kupeleka.
0: Mm-hmm.
3: Kuna kwetu sasa mimi ni mtaita.
0: Yeah.
3: Kuna kiremba, yani nguo, kuna nguo ya mzee pale, kuna
0: Mane.
3: Mkanda.
0: Uh-huh.
3: Kuna vile vitu vidogo, kuna shoka huko kupeleka.
0: Yeah.
3: Vile vitu vile kwa kitamaduni ili vilete ile heshima. Lakini sasa kama wewe ulichukua msichana watu Mkamba ukaenda naye hivi, unatarajia heshima itoke wapi?
0: Mhm.
3: So kuna ile vile unatakana ufanye. Na the first ukienda pale unaenda na sukari. Unaenda na kitu chochote.
0: Mhm.
3: Lakini kama unaenda kusalimia huko unapita huko na hujabeba chochote. Mm-hmm. Labda kuna mlango. Kwetu kuna mlango unafungwa.
0: Yeah.
3: Masawe.
0: Mhm.
3: Ukichukua msichana wa watu urudi pale kwa heshima useme msichana wenu nimemchukua niko kwangu, kuna ile kufunga mlango.
0: Yeah.
3: Naona hizo.
0: Mhm.
3: Lakini siku hizi vijana anachukua tu anaenda na wanakutana Nairobi.
0: Anaamua jinsi ataishi jinsi anavyotaka.
3: Sasa hiyo heshima ndio hakuna hapo. Hata ukienda huko utaheshimiwa. Hata unaweza chapa makofi.
0: Mhm.
3: So tujifundishe hiyo. Unajua bustani Masawe?
0: Yeah.
3: Ni kipindi cha kutupeana experiences na pia tunajifundisha, tunasoma vitu.
0: Nashukuru jamani.
3: Personally kwa ile miaka nimefika.
0: Mhm.
3: Hiyo miaka nimefika ni mingi na nimejifundisha mengi kutoka kwa hiyo kipindi ya bustani. Mm-hmm. Na vitu nimejifundisha na vinanisaidia.
0: Oh.
3: Kabisa Masawe.
0: Niko humbled.
3: Kuna vitu vingine unavisikia hapo, unapata experience ya mtu hapo, unaona ndio huwa ninafanya makosa, unarekebisha, unaona mambo yako yanaenda vizuri.
0: Yeah.
3: So we should learn.
0: Sasa si unitumie kitu?
3: Nikutumia kitu. Masawe uongeze mshahara.
0: Hey,
3: Masawe.
0: Bosi afadhali afunge kampuni. Mshahara nayo iongezwe.
3: Masawe.
0: Wacha nianzishe paybill kama sifuna. Rosie.
4: Mama lao.
0: Hello.
4: Hebu kwanza nikaribia mama yangu Margaret Odusha akapo kwa nyumba chini ya baba. Mimi baada ya kuambia mazao ile pusa nimekunywa Western, nilikuwa nimekuja kudairisha kitana yangu, acha we.
0: Ati umekunywa nini?
4: Pusa.
0: Yaani ndio mjue mnanidharau. Upige station useme vile umekunywa pusa.
4: Sasa kwa nini tutanganyana? Ile ndio nimekimbia mimi mifuzo yangu na rudi, acha we.
0: Sasa ukijarisha mtoto unakunywa pusa wae?
4: Si lazima tukunywe pusa, lazima tudimishe mila na desturi. Kwanza watu wakiapo kiona yeye wanatoroka, wasitoroke.
0: So ni lazima kwa kimila.
4: Wasitoroke mila na desturi. Sasa mimi nimekuwa mama ndume mbili.
0: So unakunywaje na zile huwa anaonaga ni kama kuna mirija kila mtu mmeketi like in a conference.
4: Si hata mimi najua kuna hiyo mrija, si mimi natingiza labu kifika usiku mnatoa mtoto nje mnaanguka dance. Ala.
0: Na hapo ndio wasichana wanapotelea wanapata ujauzito mapema, mnanipigia kwa deadbeat, si ndio?
4: Lakini sio, najua mimi Rosi, najua mimi ni mchazi, najua mimi ni poni ya hii mtu watao, ni siwezi nishoa usibukua watu wa ushaka wezi nisumbua mimi, sio unanijua?
0: Ah, we na umehitimu kwa kichwa ngumu. We na Orome hapa mnapelekana.
4: You know me very well.
0: Uh-huh.
4: Sasa mazao tuende kwa mada. Kijiko inaenda kwa kijiko.
0: Uh-huh.
4: Sahani inaenda kwa sahani.
0: Uh-huh.
4: Madharau inaenda juu ya madharau.
0: Uh-huh.
4: Wewe unataka heshima umenipea? Na nimeenda. Hata nikunywe pusa.
0: We imefika hapo. Ai, mimi watu wanene jambo niliwaachia Mungu. Julius kidogo, funga mada, story yako ni gani?
5: Masawe, habari?
0: Salama, nashukuru wewe.
5: Huyo mama ako na hasira.
0: Umesikia?
5: Kwanza Masawe, nakupa warning.
0: Ya nini?
5: Usijaribu kuongea kuhusu pombe hewani. Sio, na jana karibu unyongwe na mate.
0: Sasa iliku nikifanya mahojiano.
5: Ukifanya mahojiano na huyo msichana, wewe usijaribu, ujue kuna wazee huku nje wa mdomo makali sana.
0: Hawataki hiyo story.
5: Hawatakangi hiyo story kabisa.
0: Sasa ilikuwa anaelimisha ni story ya kwake akisema babake alikuwa ni mlevi mbwa, mama pia. Sasa nilikuwa kunimzuie vipi?
5: Lakini naongelea kuhusu ulinyongwa, ulinyongwa paka nikashangaa, hei Masayo, kwani kuna mzee amemtupia mdomo mbaya huku nje?
0: Inatokea.
5: Sasa Masayo, eh?
0: Yes my brother.
5: Mapenzi na kwanga watu wawili.
0: Mhm.
5: Mimi kama ni mimi mke wangu nilimpenda na yeye akanipenda.
0: Mhm.
5: Sasa mtu wa tatu huyu hana nafasi hapo. Hata akuwe mama yake, akuwe baba yake. Angoje tu ile ambayo atahitaji apatiwe. Lakini ati mambo ya kusema ati wanipatie
0: fulani
5: na mke wangu ananipenda.
0: Yeah.
5: Hii hata iniumizi.
0: Mhm.
5: Yeah, hii ndio story yangu. Mimi mke wangu nilimpenda na yeye akanipenda.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana Julius Kedogo. Stand by in the next few katika habari zetu, usikose kuungana nasi. Serikali itaagiza kutoka nje magunia milioni 25 ya mahindi kushughulikia uhaba unaotarajiwa wa mavuno. Mkutano wa afya wa Kenya umeingia siku ya pili hii leo, na mbunge Ndindi Nyoro anza kukipigia debe chama chake cha People's Party. We nimeona mahali wamemwex wamesema tukutaki. Siasa ni siasa, na nilisema tuna avoid siasa na tuna avoid kuongea kuhusu siasa, ila tu kwamba niko hapo kukumbusha tu, usiwe mnyama, usikue ati wewe ni mtu unalipo hela kidogo na kwenda unamshikia mwenzako panga. Why really? Nilisema hapa jana, leo unaweza nipigia simu Masawe, nataka shilingi 10 nikakutumia. Ni waziri gani? Ni mbunge yupi? Ni nani mwanasiasa unaweza kupiga simu kainua kanyanyua simu yako hivi kusema alo nitumie hela fulani akakutumia? Mimi ndio niko karibu na wewe, mimi ndio tunaishi na wewe, leo kitu kikufanyikia mimi ni jirani yako, nitakwenda nisaidie mtoto wako, familia ya kwako. Tunarushiana panga za nini? Rungu unachoma magari ya watu, why? Makosa. Tuangali nani mepata hela. Radio Jambo, hello.
6: Hello.
0: Vipi mambo?
6: Kwa sana.
0: Unaitwa nani?
6: Lydia Kingori.
0: Ehe, umepata hela ngapi kwa simu yako?
6: Nimepata 14,000.
0: Umefanya nini ukapata 14,000?
6: Okay, nimedial star 406 ash.
0: Ehe.
6: Nikapata mambox 6.
0: Ehe.
6: Nikaanza kuchagua.
0: Uh-huh.
6: Nimechagua mara 5.
0: Okay. We.
6: Kuna yule sio ananiambia oops.
0: Umepata ma oops.
6: Nyingine ikanipia 80.
0: Uh-huh.
6: Nikaendelea sasa ya 3.
0: Yes.
6: Ba ikanipia 14,000.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana. Majina kamili umesema unaitwa nani?
6: Asante. Lydia Kingori.
0: Lydia, tuko pamoja. Congratulations.
6: Star
0: 406 hash. Ndiyo nambari unayotumia, star 406 hash. Ukitumia line yako ya Safaricom, boxes ni 6, unachagua ni gani na kupata ushindi kati ya hizi 6. Alafu moja kwa moja unatuzwa shilingi 20 kwa kila sanduku unalochagua. Star 406 hash. Ukitumia line yako ya Safaricom. Good morning. Hii ni Radio Jambo. Mimi ni Tomasai.

0: and Kenya. Radio Jambo. Uko lonely?
1: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
2: Mimi nitatolewa mpaka Mungu atuone.
0: Babe ama babe?
3: Lucy unasemaje?
0: Tutakuconnect.
3: Kutuifanye nini?
1: Bala.
0: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
4: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
0: Wakileta pangana.
5: Wewe ni landlady mzee, alafu kijana amekuja kwako kwa ploti, ako na bibi yake wametulia. Wewe unagonga kwa mlango yake na panga, ukimuita mzee.
0: Tunachapa nyamwe.
5: Miri inama. Kachotosu.
0: Wakikaki malenge. Tunachapa nyamwe.
5: Unagonga mpaka unafanya bibi yake yarudi kwao, inama.
0: Wewe she misbehave. Tunachapa nyamwe.
5: Nyamaza, Miri. Kachotosu. Nyahunyo.
0: Nyahunyo, nyahunyo. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
6: Nakuru. Sasa mtangara, mta shine na mta trend. Kwani tarehe 21st Agosti, wa Jose Smartwear wanafungua branch mpya wa Jose Family Shop hapo Nakuru Town. Njoo ununue nguo smart za wakina mama, wanaume, vijana na watoto. Pia viatu kwa wote, handbags na mngaro zingine. Nakuru, sasa ni kutrend. Karibuni kwa branch mpya ya wa Jose Family Shop tarehe 21st Agosti.
0: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
7: Serikali itaagiza magunia milioni 25 ya mahindi yenye uzito wa kilo 90 ili kupunguza uhaba wa chakula unaotarajiwa unaosababishwa na kupungua kwa mavuno na changamoto zinazohusiana na hali ya hewa. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe anasema mipango ya uagizaji tayari imeanza na kuhakikisha Wakenya kwamba nchi haitakumbwa na njaa. Kenya hutumia takriban magunia milioni 75 kila mwaka. Mkutano wa afya wa Kenya unaingia siku yake ya pili katika KICC, huku mijadala ikitarajiwa kujengwa juu ya masuala muhimu yaliyoibuliwa wakati wa siku ya ufunguzi ambayo ilizinduliwa na Rais William Ruto. Washiriki watatathmini maendeleo katika sekta ya afya, kutambua mianya na kuchunguza hatua za vitendo za kuboresha upatikanaji, bei nafuu na ubora wa huduma za afya, huku Kenya ikiendeleza ajenda yake ya huduma za afya kwa wote. Mbunge wa Keharo Ndende Nyoro anatarajiwa kuanza kukipigia debe chama chake kipya cha People's Party of Kenya hii leo, akianza na ziara ya kaunti ya Murang'a. Ziara hiyo inakuja siku moja baada ya kuzindua chama hicho na kutangaza kujiondoa kutoka chama tawala cha UDA ili kujiunga na upinzani. Na viongozi kutoka nje ya eneo la Mlima Kenya wanaounga mkono serikali wanakosoa msukumo unaoongezeka wa kuunda vyama kadha vya kisiasa katika eneo hilo. Wakiongozwa na mbunge wa Mugirango Kusini Silvana Sosoro, viongozi hao wanasema hatua hiyo inaweza kusababisha mgawanyiko miongoni mwa viongozi wa Mlima Kenya na kudhoofisha umoja wao wa kisiasa. Wanasema kwamba ushindani wa ndani miongoni mwa kile wanachokieleza kama vyama vya kikabila unaweza kuisaidia azma ya Rais William Ruto ya kuchaguliwa tena.
8: Leo nimeona ule jamaa mkabila Rigiji amemwambia hii chama yako ni ya ujinga, ungeingia DCP. Sisi tuko hapo tunaangalia, tunangoja mtapigana saa ngapi.
9: Sasa wewe Nyoro unaanzisha chama, si ungeingia ndugu yako ile ya ukabila hiyo DCP?
7: Michezoni, kozi ya kujikumbusha ya leseni ya CAF A inaingia siku ya tatu ikiwaleta pamoja makocha bora kwa kipindi cha kujifunza, kutafakari na kuendelea na maendeleo ya kitaaluma kabla ya msimu wa KPL wa mwaka 2026-2027. Programu hiyo inalenga makocha wenye diploma ya CAF A wanaotaka kudumisha na kuboresha uwezo wao wa ukufunzi kulingana na viwango vya CAF. Miongoni mwa makocha wanaohudhuria madarasa hayo ni Sami Omolo, Anthony Kimani, Charles Akonor, Beldino Demba, Twahir Mohidin na William Muluya. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Nakuru, Nyahururu na Nyeri. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: to celebrate you today, Samara. Patama wayako siku ya leo. Ini Radio Jambo, very good morning to you. Hello.
1: Yala khidira yangu. It's never gonna be the same. No, no, no, no.
0: Safi, baadaye kidogo tuko tutacheza. Nasema asante sana awamu ya pili saa 5 dakika 10. Oh yes, kama ndo nasha radio sasa hivi, karibu sana kwenye kipindi. Oh yes. Miriam anasemaje?
2: Yes.
3: Ndi kwenda kindu.
0: Akapa ya kale.
3: Ekani ya kaleo.
0: Hakuna, uchukui, upokei.
3: Ah, ninunulia hata dunia mzima sita.
0: Kwenda.
3: Let me be free.
0: Kwani mara mwisho ulifanywa nini, Miriam?
3: Mimi nilichoka nikatoka.
0: Ulichokeshwa na nini?
3: Nikachoshwa hii mambo ya eti mwanaume ndio na wanawake wengine hata kwa nyumba. No, nimechoka.
0: Too many women.
3: Ah, acha tu nichoke. Ni nano.
0: We, anasema mume wake ana wanawake wengi zaidi. We, hapa tunasema ni real life stories. Niko hapa kusikiliza. Niko hapa kusema alo, story yako ni gani? Sema nami, nambari yangu ya SMS kwa ni 22494-0204-445-975 0704-746-975. Mzee, ako, ametulia ama ajatulia? Ukiamua kwamba unaoa, kama inakwisha, inakwisha. Safari imeanza, imeanza. Story yako ni gani? Sema nami. Okay? Na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kufungua roho. 22494-0774-6975. Alitulia. Baada ya kuoa. Mama, hata oo. Tusiegemee baadhi upande mmoja. Pia kina mama mneza sumbua hapa sana hapa nje. Mama alitulia. Baada ya kusema kwamba nimeapa kwamba wewe ndiye wangu kufa na kupona, alitulia mwenzako. Story ni gani? Sema nami 22494 0704 6975. And this is Ruga Dio.

producer. Producer, ni kama imada ni yako. Stage ni. Najua kuna watu kwa matatu, mumeangaliana, mnasikia haya. Mara ya mwisho umepigwa busu ni lini? Na ndio mada ya kesho. Sawa, I want to nini? Ango angoja. Sikia. Si hapo, subiri. Ehe.

0: kwangu
1: mimi. Radio Jambo. Ni saa tano na dakika 52. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
0: Siku ngapi nikikwambia ukuje uongee na baba Zendri na ulikataa? Yaani kwani Zendri alizawa na nani?
2: Mama si ati nikataa kukuja kuongea na baba yake. Nilikuwa nahitaji tu kushughulikia mtoto wangu. Sasa hata Zendri ni mwenyewe hayuko karibu na mtoto.
1: Vibao wao wanaozaa nje.
2: Nahitaji mtoto wangu pia mimi nimshughulikie. Kutaka mtoto si mbaya, lakini unajua karama ya mtoto ni nini? Unaweza leta kitu kitoka alafu uchukue mtoto, hauwezi kataa.
1: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Kwa sababu mtoto akai katika maisha mabaya, anakaa maisha mazuri, lakini sasa wewe umetamani wewe mwenyewe ukae na yeye. Sasa ni heri sasa ukuje kama sisi wazazi tuko, wazazi wako kama wako, wakuje tuongee.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
3: Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Ngozi yako inastahili kia bora kila siku. Ukiwa na Venus Body Lotion unapata ngozi laini, long lasting moisturization na harufu nzuri inayovutia siku nzima. Inasaidia ngozi yako kuwa fresh, smooth na yenye afya kila unapoitumia. Venus Body Lotion ni high quality kwa bei nafuu. Nunua Venus Body Lotion leo katika duka lililo karibu nawe.
1: Uko lonely?
5: Yeah.
1: Unatafuta sweetheart?
6: Mimi nitatolewa mpaka Mungu atuone.
1: Babe ama babe?
7: Nusi unasemaje?
5: Iko sawa.
1: Tutakuconnect.
7: Kutuifanye nini?
5: Kala.
1: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Kuna vitu huwezi postpone kama kutuma pesa. Leo ni rent, kesho ni school fees, baadaye ni shopping. Kila siku tunamove pesa na kila unapoituma unataka transfer iwe secure, affordable na reliable. Ndio maana Airtel Money inakupa njia ya move money worry less. Wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi tunataka kusikia kutoka kwako ni shughuli gani huwezi kufanya bila mobile money, na unapochagua mobile money ni nini muhimu kwako. Sikiliza kila siku, piga simu, anza kwa kusema
8: si ni mimi na kusho,
1: alafu tuambie jibu lako na unaweza jishindia shilingi 3000 moja kwa moja kwenye Airtel Money wallet yako. Airtel Money, move money worry less. Hapa Radio Jambo.

simu ikipigwa ujue ni watu wamepiga simu. That beat the next pill una sola lako umekuwa na mtu jamani ameamua silei leta hiyo story. Kwa nini anakunyima mtoto kuona mtoto wako? Ni haki yako jamani. 0700746975 ndio nambari unayotumia. Of course I'm a Kalenjin, nikipenda siwezi cheat. So mato ujai cheat. Minu eleme vaa t-shirt imenikopo junior.

0: Radio Jambo celebrate na TOS kwa mahitaji yako yote ya kufua.
1: Tunasema TOS faida sita imara, sabuni moja inayoaminika kabisa na ina kazi tofauti. Mojawapo ni kwamba inakutolea madoa kwa ufanisi wa hali ya juu, harufu nzuri, utunzaji wa nguo za kwako. Oh yes. Oh kabisa, tumesema na nimesema haipaswi kuwa yani tunapofua ni fumbo fumbo mjinga, hamna. Si sabuni ya TOS, inakupatia usafi wa hali ya juu. Kwa hivyo wakati mwingine utakapokuwa unanunua bidhaa, chagua sabuni moja. Sabuni ni gani? Sabuni ni ya TOS unayopenda zaidi, unafurahia, unajiamini ukijua kwamba unapata suluhisho kamili la usafi. TOS faida sita imara, sabuni moja inayoaminika.
0: Radio Jambo celebrates. TOS ndiyo sabuni ya unga pekee yenye faida sita: kuipa nguo mng'aro wa haraka, kuzitunza na kuziacha na harufu nzuri. Kwa mahitaji yako yote ya kufua, chagua TOS. Inapatikana kote nchini.

0: Imagine what you had.
1: Radio Jambo. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi pikipiki uende naye.
2: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na yeye ndio wakati
3: anamtoka na mgonjwa. Sasa makosa nani kuna makosa?
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi mwenyewe niliwajia shamba, nikawajia kila kitu, mahindi ya kukula, mama alikuwa anampea.
4: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na bado analalamika umemtumia 200 ya shopping.
3: Tuwacha kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya bili hiyo kijana shilingi kama alikuwa anakula ugali size hiyo ama alikuwa anauza mahindi.
1: Patanisho kila siku saa mbili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Sawa ladies, chama leo ni 10k.
6: Oh, sawa. Wacha mimi ni withdraw kwanza.
5: Ai, tuma direct kwa banki ya chama na PesaLink. Zimeingia. Chama iendelee.
7: Tuma direct from bank na PesaLink. 20 bob flat hadi 999.

0: kununua stima, units zinaingia 50% cashback pia inaingia. Airtel to Airtel, free kabisa. Sini mina kushow. Airtel Money, download my Airtel app or dial *334#.
1: Umisikia hii?
2: Akaisha kijua mi bado siko virgin. Nilibrekiwa kitambo.
3: Ala, zi virgin.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Ulikuwa tu unamudanganya.
4: We ni virgin na tunangojea the right day.
2: Nitala mwambe tuwa ngoje, nimalize shule nini.
4: Na kumbe kuna mtu anagonga.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka, za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Alikukanda poa kama unga ya mikate.
1: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Unapenda watu wana deal na jikoni jikoni.
3: Wewe unapenda kukula.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
5: KBGM Multi-Services, HAMS Production, Ticket Yetu, and Fennan Premium Events Production present Fally Ipupa, live in Nairobi. Going down Saturday, 5th September 2026 at Uhuru Gardens. Supported by Amapiano Stars, DJ Maforisa and Kamompela, plus Tango Supreme, Kodong Clan, Ice and DJ Jom Falme. This is the concert they'll all be talking about. Grab your tickets now at ticketyetu.com. Regular at 10,000 bob, VIP, 30,000 VVIP at 40,000. Grab your tickets now at ticketyetu.com.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
6: Mamlaka ya usafiri wa anga ya Kenya imetuma ujumbe wa rambirambi kwa familia za waathiriwa wa ajali ya helikopta katika mlima Lolokwe katika kaunti ya Samburu yapata saa 3 asubuhi. KCAA inasema helikopta hiyo yenye usajili wa 5YGYM ilikuwa ikisafiri kutoka Loisaba kwenda Ewaso Nyiro wakati ajali hiyo ilitokea yapata saa 3 asubuhi ya leo. Idara ya upelelezi wa ajali za anga inaongoza uchunguzi kuhusu mazingira yaliyozunguka ajali hiyo, huku KCAA ikishirikiana na mashirika mengine husika. Mbunge wa Suba Kaskazini Mili Odhiambo amelaani shambulio linalodaiwa dhidi ya mgombea wa uwakilishi wa wanawake wa Kwale wakati wa mkutano wa Ulinda Mwananchi huko Sindo, kaunti ya Homa Bay. Anasema alikutana na mwathiriwa ambaye bado alikuwa na maumivu makali baada ya kuruhusiwa kutoka hospitalini kufuatia shambulio hilo. Anadai mwanamke huyo alishambuliwa kikatili na kuponea chupuchupu kifo. Mama wa taifa Rachel Ruto amewapa changamoto wataalamu wa matibabu na wadau wengine kuimarisha mfumo wa huduma ya afya ya uzazi ili kupunguza vifo vya kina mama. Akizungumza wakati wa mkutano mkuu wa afya wa Kenya unaoendelea, amepongeza hatua zilizochukuliwa hadi sasa ikiwa pamoja na kupanua huduma ya afya ya kina mama, kuvepa vifaa vya uzazi na kuongeza wafanyikazi ili kuboresha ubora wa huduma.
7: Let us build a Kenya where a mother does not have to be wealthy to receive quality care. Where a newborn's chance of survival is not determined by the county in which they are born.
6: Kuna haja ya mahakama kwa kushirikiana na taasisi zingine za kisheria kuimarisha utekelezaji wa utawala wa sheria kwa wale waliohukumiwa kwa makosa hasa ufisadi. Hii ni kulingana na mwanaharakati wa kituo cha haki za jamii cha Kilifi Eric Mgoja, ambaye amekosoa hadhi ya taasisi hiyo pamoja na ofisi ya ODPP kwa kushindwa kutimiza majukumu yao hasa katika kesi zinazowahusisha wanasiasa wakuu na maafisa serikali waliohukumiwa kwa kutumia vibaya fedha za umma.
8: Kuna muhimu wa kutighten sheria ili wahusika wote wa ufisadi waweze kuchukuliwa hatua kali ili mtu asiweze kurudia tena ufisadi kama ule ambao alikuwa amefanya hapo mbele. Na ODPP, DCI na court iweze kufanya kazi yake kikamilifu.
6: Wabunge wanaunga mkono hoja ya mwakilishi wanawake wa Nyeri Rehab Mokami ya kufanya huduma za 27 kuwa za lazima shuleni. Wabunge wanasema wanafunzi wengi hubeba mizigo ya kihisia ambayo mara nyingi hupotea bila kutambuliwa na kuathiri tabia zao na utendaji wao wa kitaaluma.
9: Honorable Speaker, the future of this nation sits every morning in classrooms. Yet many of these young learners carry burdens that we cannot see.
10: As a result of a lot of stress, many of our young people are developing mental health.
6: Na wafanyabiashara wamepinga pendekezo katika mswada wa marekebisho ya kudhibiti tumbaku, marekebisho ya mwaka 2024, unaowataka wafanyabiashara wanaouza bidhaa za tumbaku kupata leseni maalum za county. Chama cha Baburudan na Mikao Munchini kinasema sharti hilo linaweza kuwa kodi mara mbili, kwani biashara tayari zinalipa vibali vya kaunti na kuongeza gharama za uendeshaji. wameliomba bunge kufanya ushiriki wa umma wakiruhusu biashara zilizoathiriwa na umma kuwakilisha maoni yao kuhusu sharti lililopendekezwa.
11: We are not opposed to regulations by any length. We support evidence-based policies that protect public health while also considering the realities facing businesses, workers, traders and consumers.
6: Michezoni ni kwamba timu ya Posta Rangers FC imetangaza ushirikiano wa udhamini wa mwaka mmoja na kampuni ya kamari ya Playmaster Kenya wenye thamani ya shilingi milioni 7. Ushirikiano huu na timu unaimarisha safari wanapoendelea kushindana na kukua ndani na nje ya uwanja. Mkurugenzi mtendaji wa Posta Herbert Kunga anasema watakuwa kitafuta kumaliza katika 10 bora baada ya kupambana na kushusha daraja kwa misimu miwili iliyopita. Posta iliwaachilia wachezaji kadhaa na kuajiri nyuso mpya wanapotafuta kushindania heshima. Na Celestin Nzazuwera wa Rwanda alishinda taji la Absa Riro Invitational baada ya kutoa raundi ya mwisho ya 5 chini ya pasi na 5 na kumaliza katika 10 chini ya pamia 2 na kushinda ziara ya pili ya Sunshine Development. Nzazuwera wa Kigali Golf Resort alifuatilia ushindi wake katika ufunguzi wa ziara katika Thika Sports Club kwa kuonyesha utendaji mwingine mzuri huko Ruiru. Godino Koko wa Nigeria alimaliza wa pili kwa pointi 5 chini ya pasi na 6 na kumaliza kwa pointi 7 chini ya 209. Nzazuwera alishinda shilingi 1400 huku Okoko akishinda shilingi 1227. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemke, msikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ladiama.
1: Radio Jambo patanisho.
12: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
1: Na KCB Mobile Banking.
13: Tunaingia kitengo cha patanisho. Anatujuza, anajulikana, anasema patanisho. Mimi ni Dennis Odhiambo. Watu wananijua kama Ruben. Niko miaka 38 kutoka Siaya. Na niko na miaka, niko na miaka 38 mara mbili. Ninaomba kupatanishwa na aliyekuwa mpenzi wangu Sara Awino, ambaye pia ako 38 years old. Tulikuwa kwa ndoa for 3 years na tuko na watoto wawili. Mmoja nilipata naye na huyo mwingine tukapata naye. Ai. Ameandika nafikiria alimaanisha alikuja naye. Anasema tulipata naye huyo mwingine tukapata naye, nafikiria Kiswahili. Tulikosana tukiwa tunaishi pamoja. Alafu anasema kama mke na mume akaenda kwao. Na pia akatishia na akapatana na mume mwingine. Na sasa miaka 14 tangu tuachane. Alishaenda akaolewa kihalali, lakini nafikiria hata kusema tulipigana. Na vile kama alikasirika na hiyo ndiyo basi akatishia kuniacha. Wacha nimpigie simu atuelezee, manake Kiswahili chake hakieleweki.
14: Hata mimi nikaanganya. Sema ana 38 years.
13: Ana 38 years.
14: Tena amerudia 38, kwa hivyo nilikuwa nafikiria kwa 76.
13: Na unasikia anaitwa Dennis Odhiambo, lakini watu wanamjua kama Ruben.
14: Ruben.
13: How?
14: Acha tutamuuliza tu.
15: Yes.
14: Hello Ruben, habari gani?
15: Salama kabisa.
14: Sasa wewe ni Ruben ama wewe ni Dennis?
15: Zote ni majina zangu.
14: Zote ni jina zako ama ni Dennis aka Ruben?
15: Yeah,
14: exactly. Okay, hii habari yako hatujaielewa vizuri. Hebu tusimulie nini ilifanyika.
15: Labda producer mwingi. Yenu ndiye ame confuse, ilikuwa hivi. Ni ya kwamba nilikuwa na mpenzi wangu kutoka mwaka wa 2007. Lakini hiyo tulianza ndoa, lakini haikuwa ya kihalali, kwa maana hatukuwa tumeenda hata kulingana na hatua za sheria. Alafu sasa kuishi haikuwa inawezekana, hadi ikabidi tukawachana.
14: Baada ya muda gani?
15: Baada tulikaa kwa karibu miaka 3 hivi kwa ndoa. Na sasa kwa vile haingewezekana, kwa maana ilikuwa tumewachana, lakini tena ikachukua kitu kama mwaka mmoja, alafu tukarudiana tena. lakini ni kulingana na vile haikuwa ni kitu yenye ni machua, kwa sababu ni kama tuliingia kwa ndoa kama ni kwa peer, out of peer influence eh?
14: Peer influence ya nani?
15: Hii mambo ya watu wa rika yangu wananiwacha watu wakitawachana na shule wao wanaoa. Sasa ni kitu kama hiyo, lakini mimi sikuwa nimeelewa hata hiyo mambo ya kukua kwa ndoa hata sababu, yani ni kukua tu hapo, yani sikuwa nimeelewa kitu hili hiyo ni ya kudhamini.
14: Yani uliwekwa pressure uoe kwa kifupi?
15: Sasa sile maintain sasa, kwa maana sikuwa ninaelewa hata ni nini na inafaa ina kuwa muhimu kivipi.
14: Sasa hizo ulikuwa na miaka mingapi?
15: Ndoa nilianza nikiwa around 19 years.
14: 19?
15: Yeah.
14: Okay, alafu?
15: Sasa kwa vile ingewezekana, yeye naye alikuwa ni kama amemachua, alikuwa anaelewa tu kabisa, lakini mimi sikuwa nimemachua.
14: Mhm.
15: Sasa vile nilikuwa na ninatarajia kitu yenye ilikuwa inaleta shida ni kwamba mimi nilikuwa nikifanya kazi na yeye pia alikuwa anataka afanye kazi. Alikuwa na kazi nyingine ya kuenda kwa catering, lakini mimi sikuwa nikiona hiyo umuhimu, kwa maana ni jukumu la mume ku provide kwa nyumba.
14: Okay.
15: Sasa hiyo jambo la kuenda anga kazi, hata anaenda kazi catering, hata kitu kama during weekend anachukua siku mbili tatu hivi ndio anarudi, hii sikuwa ninaipenda na nikamkataza na hakuwa anaifurahia.
14: Hebu nikuulize, umesema mna watoto wawili, huyu mtoto mmoja alikuja naye ama mlipata hao watoto wawili pamoja?
15: Nilikuwa na mtoto mmoja na mwingine tulipata tukiwa kwa ndoa, lakini unajua huyo ndio hapo kueleza kuhusu hiyo ujumbe. Sasa kisa ni hivi.
14: Mhm.
15: Alishaenda kwa ndoa, alishaolega sasa. Na unajua wakati tulikuwa tunawachana alikuwa amenitishia kabisa, ni kama alikuwa amekasirika, hakukuwa anaipenda kabisa ya kwamba tuwachane, akanitishia.
14: Kivipi?
15: Ya kwamba atapambana na mimi, nasema atapambana na mimi kabisa. Sasa
14: kupambana na wewe kivipi?

0: Hey, Sara. Habari asubuhi.
1: Mzuri.
0: Umeamka vizuri, sio?
1: Mm.
0: Sasa mimi naitwa Ghost Mlee, niko na Sabramuel, tunakupigia kutoka Radio Jambo. Kuna jamaa anaitwa Ruben. Sijui kama una Dennis Odhiambo, sijui kama unamfahamu, anasema mlikuwa na uhusiano kitambo. Alafu wewe
2: Ruben.
0: Ruben, unamfahamu
1: Sijui.
0: Na huyu Dennis Odhiambo?
1: Sijui.
0: Hebu subiri. Dennis.
3: Yes.
0: Hiyo ni sauti ya Sara.
3: Sauti nayo ni kama inachanganya kidogo na vile anasema nijui, lakini hiyo namba ni ya mwenye namtafuta.
0: Kwa hivyo Sara, wewe umjui Ruben?
1: Simjui. Simjui.
0: Kabisa. Manake anasema mulikuwa mnajuana mkiwa miaka 19 mmekaa, lakini wewe ukaolewa na yeye hajaoa. Sasa alikuwa anasema kwamba ulikuwa unamtishia tishia akioa labda unaweza mvuruga. Sasa sijui kama ni kweli ama ni story.
1: Atakufanya nini?
0: Anasema mlikuwa na mahusiano akiwa mdogo. Okay? Alafu unaweza zima redio ambayo iko hapo kwako, maanake kuna kelele kidogo hapo kwa redio. Tafadhali.
1: Hiyo ni TV, hiyo sio redio.
0: Basi unaweza punguza volume ya TV tafadhali. So anasema kwamba mlikuwa wapenzi. Ulikuja na mtoto ukiwa miaka 19, alafu mkajifungua mtoto mwingine na yeye, lakini ukaenda ukaolewa. Kwa hivyo anasema kwamba yeye angependa kukuomba tu msamaha ili muweze kuachana vizuri bila matatizo. Anasema kwamba mlikuwa wapenzi lakini mliachana, na amekubali kwamba umeolewa, lakini anasema kwamba ulikuwa unamtishia tishia, kwa hivyo angependa kukuomba msamaha.

0: Nilikuwa namtishia nini? Nani huyo nilikuwa natishia nani?
1: Ruben.
0: Mimi si Ruben.
2: Ni kama mtu ninafahamu hiyo sauti.
1: Haya, zungumza na yeye.
2: Okay.
0: Halo.
2: Mama Vale, habari ya leo?
0: Nzuri.
2: Mimi ni Ruben. Unanikumbuka vile tulikuwa tunaishi kama mke na mume, lakini haingewezekana hadi sasa ikabidi uende. Lakini siku ile nilikuwa naenda ulinitishia kabisa ya kwamba utapambana na mimi. Sasa kwa sababu
0: sasa shida iko wapi?
2: Shida iko kwa hiyo tishio yenye ulinitishia nayo. Hiyo sauti, hilo neno alitoki katika akili yangu kila mara. Na mimi kwa ukweli huwa ninapenda sana amani na watu. Sitakani ati mtu ni kama moyo wake au roho yake inanilelea.
0: Unataka amani na nani? Amani unataka na nani?
2: Sasa amani ningependa na wewe ni kwamba hata juu, kwa sababu wewe naye ulikuwa umedhamini uhusiano kati yangu na wewe, na mimi ndio sikuwa nimeelewa na jinsi ya kudhamini na kulinda, kwa sababu sikuwa nimemachua. Sasa nilikukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
0: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua,
2: wewe
0: ha? Hiyo wakati nilikuwa
2: nimemachua.
0: Wewe wacha mchezo yako.
2: Sichezi. Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha, kwa sababu ni kama uliudhika sana. Ya kwamba hata kama nimekuwaza kwa kiasi gani, unisamehe tu, tuwe kwa amani, wewe uendelee na maisha yako.
0: Amani gani? Wewe endelea na maisha yako. Endelea na maisha yako na usipige namba yangu tena.
1: Okay, kwa hivyo
2: sawa, lakini ninakuomba tu msamaha.
1: Kwa hivyo Sara, mimi nilikuwa nasema tu yeye alikuwa na wasiwasi kwamba ulimtishia mlipoachana, kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake, akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
0: Aoe tu, muulize sasa ni miaka ngapi? Anaongoja nini? Aoe. Sasa ni miaka ngapi? Alikuwa anangojea. Sasa ni miaka ngapi? Basi ndio ukiweka vibaya.
1: Haya,
0: mwingine ukiweka vibaya mwingine anachukua naenda naye. Mwambie aoe. Wache kunisumbua na maneno.
1: Haya, Ruben.
0: Mimi mwanzo nimeendelea na maisha.
1: Umeambiwa uoe, utafute msichana, yeye Sara aendelee na maisha yake. Ni sawa?
2: Ah, kuoa naye ni jukumu langu, asishughulike na mimi. Ninamuomba tu msamaha ili ya kwamba adeclare ya kwamba amenisamehe. Kwa sababu nimemwomba msamaha, hiyo tu msamaha ndio ninataka ninaambia kutoka kwake.
1: Sara, umemsamehe?
0: Sitamsamehea, bado niko na uchungu.
1: Kwa nini?
0: Sitamsamehea, mwambie nimekataa.
1: Umekataa kumsamehea?
0: Siwezi. Hebu muulize ni miaka ngapi sai. Siwezi, sitamsamehea.
1: Utamsamehea?
0: Never.
1: We. Ruben, umesikia?
2: Nimesikia.
1: Kwa hivyo wewe endelea na maisha yako. Kama amesema hata kusamehe, utafanya nini sasa? There is nothing you can do, sio?
2: Lakini ninamkemea tu ya kwamba asinifanyie kitu kingine ya ubaya, kwa sababu kuna sheria na hakuna mtu mwenye kujua sheria, na akifanya kitu mbaya mimi sitamhurumia.
1: Sasa atafanya kitu mbaya gani, ndugu yangu?
0: Nitamfanyia nini? Siningemfanyia kitambo. Sasa hii ni miaka ngapi? Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu nyumbani alima.
1: We Ruben.
2: Yes.
1: Umeambiwa uoe. Sara na time yako.
0: Ona baba. Sahii ni miaka ngapi? Kama mtoto baada ya kutria. Sahii mtoto ako university. Hata hana akili akinipigia simu. Mjinga huyo.
1: Mtoto iko university?
0: Mjinga huyo. Hata tena msifanye mtoto mwingine.
1: Na hajawahi kushughulikia hata mtoto.
0: Anashughulikia nani umbwa huyo? Hata sitaki kusikia sauti yake.
1: Ai mami.
0: Ni miaka ngapi alafu anasema nisimtishie? Hata hana adabu, hana akili.
1: We?
0: Kwani alikuwa analala na umbwa akizaa?
1: We? Aya, hakuna
0: haja. Angu wala na mbu akiza.
1: Hakuna haja matusi Sara, ungesema tu ni sawa kama
0: a, unajua?
1: Eh.
0: Muna nini kidonda yenye ilishapona? Mbona mnaiamsha?
1: Sisi ni yeye tu ametuambia, kwa hivyo pole sana kwa hiyo Sara, na mimi na kuombea maisha mema, usijali, sisi hatuna ubaya na wewe, sisi tulikuwa tunataka kufanya patanisho.
0: Ni miaka mingi, imagine ni miaka mingi, mpaka saa hii mtoto alisha join university. Na huyo mtu wako na kini, ningekuwa wa kumtishia, ningemtishia kitambo. Na niliwacha hayo kitambo sana, nilienda njia yangu na yake enda njia yake, si angeao.
1: Kwa hivyo ushamsahau.
0: Mwambia kiniongoje, I moved on.
1: Okay. Ruben umesikia?
2: Nimesikia brother. Sasa kwa naye asishughulike nayo. Mimi nimemuomba tu msamaha. Unajua ni vizuri kusamehe mtu akikukosea. Ndio hata wewe unaweza samehewa.
1: Ni sawa, lakini amekataa msamaha. Kwa hivyo wewe endelea na maisha yako na Sara pia endelea na maisha yake. Asante sana Sara kwa kuweza kuzungumza na Radio Jambo. Tumeshukuru sana kwa sababu at least umeweza kuzungumza. Labda maneno ya mwisho unataka kuambia Ruben?
0: Aendelee na maisha yake. Awache kufuatana na mimi.
1: Okay, na
0: ni miaka mingi sasa, mtoto sasa ni 19 years. Hizo ni miaka ngapi?
1: Na yuko university.
0: Yuko university.
1: Ruben,
0: really a man.
1: Ruben, maneno yako ya mwisho?
2: Oh, kwangu namtakia tu laheri na ningependa awe na maisha mema, mimi pia anijalie tu maisha mema.
1: Okay, asanti sana na nashukuru Sara, asanti sana kwa kuzungumza na Radio Jambo. Tunashukuru sana, sawa?
0: Asante sana baba.
1: Okay, Ruben pia wewe asante.
0: Mbarikiwe.
1: Asante sana, tunashukuru zaidi. We?
3: Hey.
1: Sabram.
3: Yeah.
1: Umesikia?
3: Abana,
1: lakini Ruben also is also funny.
4: Yani, Radio Jambo patanisho. Nunua tokens za KPLC na lipa bills za KPLC kupitia account yako ya KCB kwa kutumia the KCB app au bonyeza *522# KCB for people, for better. Imeidhinishwa na CBK.

0: Radio Jambo, habari za biashara.
1: Washukiwa 14 wamekamatwa katika eneo la Pangani katika kaunti ya Nakuru kwa madai ya uhalifu wa mtandaoni na ulaghai wa tiketi za basi mtandaoni. Wapelelezi kutoka kitengo cha uchunguzi wa ulaghai wa benki na kituo cha polisi cha Nakuru walivamia chumba ambapo washukiwa hao wanadaiwa kuendesha ulaghai huo. Polisi walipata simu 25 za mkononi, nambari za simu 16 na kadi 10 za simu. Uchunguzi unaonyesha washukiwa hao walikuwa wakiendesha tovuti bandia wakijifanya kama makampuni mabasi ili kuwadanganya wasafiri wasio na taarifa. Na wafanyabiashara wamepinga pendekezo katika mswada wa marekebisho ya kudhibiti tumbaku, marekebisho ya mwaka 2024 unaowataka wafanyabiashara wanaouza bidhaa za tumbaku kupata leseni maalum za kaunti. Chama cha baa, burudani na mikao nchini kinasema sharti hilo linaweza kuwa kodi mara mbili, kwani biashara tayari zinalipa vibali vya kaunti na kuongeza gharama za uendeshaji. Wameliomba bunge kufanya ushiriki wa umma wakiruhusu biashara zilizoathiriwa na umma kuwakilisha maoni yao kuhusu sharti lililopendekezwa.
2: We are not opposed to regulations by any length. We support evidence-based policies that protect public health while also considering the realities facing businesses, workers, traders and consumers.
1: Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Valentine Ledyama.
0: Habari za biashara, Radio Jambo. Ni saa 8 na dakika 47.
3: Ni dawa ya roho.
4: Alikuwa anatuma mtu, yani wakati natembea kwa barabara anatuma mtu anasema kwamba anichunguze venye natembea.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
5: Awache kubembeleza punda kwa mteremko. Na nyamaze na shughulike na kazi yake. Huyo msichana atamtafuta mwenyewe.
0: Share nasi.
6: Wacha kuweka mashaikizo wanakutunguzia bwanaka anatembea kivipi pramu.
0: Azungumza tutatue shida.
7: Unaona huyu jamaa? Aheshimu pipi yake.
0: Kila siku saa 2 siku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ningependa tu kuomba msamaha sababu hata nilitoka kwake bila kumwambia. Mimi nikaamka asubuhi na nikatoka sababu ya kufasirika juu ya mshahara hiyo, nikatoka tu kama nimeenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Unajua wewe kila wiki unasema unaenda nyumbani na mtumia pesa na vipi pikipiki uende naye.
1: Ndio alikuwa anagonjea kila wakati na kila wakati
2: anamgonjea. Sasa makosa nani kuna makosa?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Mimi mwenyewe niwaachie shamba, nikawaachia kila kitu, mahindi ya kukula mama alikuwa anampea.
3: Yaani alikuwa na mpaka maziwa, mahindi na kila kitu, na baada nalalamika umemtumia 200 ya shopping.
2: Uwacha kurandaranda. Nasikia mara unaoa mtu mwingine unasema huyu ametoroka. Alafu ya dili hiyo kijana shingi kama alikuwa anakula ugali saizi ama alikuwa anauza mahindi. Lakini sio makosa yake sababu ni mlo ya pia.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Nakuru, sasa mtangara, mtashine na mtatrend, kwani tarehe 21st Agosti wa Jose Smartwear wanafungua branch mpya wa Jose Family Shop opposite Nasha Market hapo Nakuru Town. Njoo ununue nguo za wakina mama, wanaume, vijana na watoto, pia viatu kwa wote, handbags na mngaro zingine. Nakuru, karibuni kwa branch mpya ya wa Jose Family Shop tarehe 21st Agosti. Piga 0759 5

0: mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Alikuwa anatuma mtu, yani wakati natembea kwa barabara anatuma mtu anasema kwamba anichunguze venye natembea.
0: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
2: Awache kubembeleza punda kwa mteremko, na nyamaze na shughulike na kazi yake. Huyo msichana atamtafuta mwenyewe.
0: Share nasi.
3: Wacha kuweka mashaitizi wanakutungusia bwanaka anatembea kivipi pramu.
0: Zungumza tutatue shida.
4: Unaona huyu jamaa aheshimu pipi yake.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kuna vitu huwezi postpone kama kutuma pesa. Leo ni rent, kesho ni school fees, baadaye ni shopping. Kila siku tunamove pesa, na kila unapoituma unataka transfer iwe secure, affordable na reliable. Ndio maana Airtel Money inakupa njia ya move money worry less. Wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi tunataka kusikia kutoka kwako, ni shughuli gani huwezi kufanya bila mobile money, na unapochagua mobile money ni nini muhimu kwako. Sikiliza kila siku, piga simu, anza kwa kusema
5: si ni mimi na kusho,
0: alafu tuambie jibu lako na unaweza jishindia shilingi 3,000 moja kwa moja kwenye Airtel Money wallet yako. Airtel Money, move money worry less. Hapa Radio Jambo. Kama ina trend, iko Bossy na Lion. Teke teke.
6: Vijana wanajituma.
7: Sita po tunafika vijana.
0: Radio Jambo. Uko lonely?
8: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
9: Sweet itatolewa mpaka Mungu atuone.
0: Babe ama babe?
6: Nusi unasemaje?
0: Tutakuconnect.
6: Kutuifanye nini?
8: Bala.
0: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Unataka kuinua biashara yako hadi next level? No problem. Lakini hauna cash?

0: mzee.
1: Ai, urudi nyumbani.
0: Leo umekunywa Napoleon yako vizuri.
1: Ai, uko juu ya manaps zako.
0: Fuel by Napoleon Bonaparte.
2: Yeah. Tena mtu angekwambia anything.
0: Hakuna mtu atakuonyesha hata nini.
1: Ai, hakuna. Naps iliteza juu.
0: Kwa inaitwa naps.
1: Eh.
0: Sisi sioni.
1: Eh?
0: Iko bado?
1: I think iko.
0: Branding ingine smart sana.
1: Eh. Si iko nice. Nimeikawia pia mimi.
0: Ilikuwa ngumu.
1: Ilikuwa hardcore.
0: Hardcore mzee. Afu hii mix na keg.
1: Wacha tu tucheza ni keg.
0: Cheza ni keg.
1: Kuna siku nilicheza hivyo jo nikajipata all sorts. Nimepitishwa Kariobangi direct. Sioni korokocho. Kwanza number 14 ilifika. Ikafika pale Hilton. Mbogi ikadondoka, mimi nimetuna kiti ya nyuma jo. Alafu anarudia ya Thika Road.
0: Anarudi na Thika Road.
1: Manze wananionea wapi all stops?
0: Niko backseat.
1: Niko backseat.
2: Na simu bado ulikuwa nayo ama ilikuwa ishapata mwenyewe?
1: Simu ilikuwa ishasonga. Nilikuwa msanii.
0: Alikuwa msanii mkubwa huyu, comedian.
1: Nikaibika kwa stage. Lion akanicomfort. Na kina folio. Nilitezeko, hiyo vistari ilikataa kutoka.
0: Ya jenzi walikupeleka mbio.
1: Manze. Nikasikia nani huyo, toa huyu kwa stage. Sa hiyo nani, Octopizzo.
0: Yalikuwa MZ.
1: Ndiyo MZ.
2: Kwa mita bidi mehupa.
0: Back in the days, kumoja tutaiongea uskonde.
1: Yeah.
0: Utapata kusikia hiyo story yote.
1: Manze.
0: Lakini hizo siku zilikuwa nice. Sai pia zineza kwa itray kuruka ukitafuta do yako.
1: Yeah man.
0: *821#.
1: *821#.
0: Tunataka kupatia na bonus ya kwanza ya 10,000. In the next 10 minutes.
1: Ole
0: mtu atakuwa amejituma.
1: Kwa hivyo saa 9 na 58
0: atakuwa tunapatia na bonus ya kwanza ya 10,000 haraka upesi.
1: Yeah man.
0: *821#, jitume, nunua kikapu moja na 20 bob peke yake.
1: Alafu mambo kwako ikuwe lualala.
0: Inaweza kuwa lualala kwa sababu unaweza angukia kati ya shilingi 100
1: hadi 1,300.
0: Lakini saa hii ukiangukia hiyo 300 unaweza kuwa uko wapi? Fungua tempo haraka upesi.
1: 0204445975. Kinara Kende, Zalisha Ngwenyes, Zimuo Kalais. Isigara mambo kena kutamu kena rumu boy.

0: kushukuru sana.
1: Yeah man.
0: Kusikiza kituo cha Kenya.
1: Asanteni kuchagua Mbrusi Lion, DJ Nice na Kinara Kende. Tuwachangamushe jioni ya leo.
0: Yes, na jioni yako palipopote na kupata. Ikuwe kwa place yako ya biashara ndogo.
1: Yeah man.
0: Ama biashara kubwa.
1: Oh yes.
0: Ukiwa kwa earphones zako.
1: Ehe.
0: Uko ugaibuni labda una hustle.
1: Yeah man.
0: Ama pia uko tu mtaani zabe pale hivi ukua juu ya majani yako.
1: Ama labda we ni mkulima uko kwa shamba.
0: No worry yourself, ama kama wewe pia ni
1: mchungaji.
0: Unatayarisha neno kwa kondoo wako.
1: Yeah.
0: Lakini umeamua kutosikia.
1: Yeah.
2: Thank you.
0: Na kushukuru sana. Tuweke kwa maumbi yako.
1: Yeah, kama mchungaji, chunga kondo.
0: Na utuchunga, na utuombe.
1: Yeah.
3: Halo.
0: Ni aje?
3: Wapo.
0: Star, ni nani huyu kwanza tunaongea naye?
3: Yeye ni Janto.
0: Janto nebu, kwani uko kwa kelele? Tukusikii vizuri, kuna
3: mvua inanyesha huku Kisumu.
0: Wa Kisumu kuna nyesha?
3: Haiko na nyesha mbaya, hata ile jambo imepotea, signal hakuna.
0: La. Signal hakuna Kisumu ya radio jambo.
3: Tatisa na kutiwana hapo ilikuwa imepotea kabisa.
0: Na saa hii?
3: Eh.
0: Saa hii imerudi ama bado?
3: Bado mvua ina saa hii hakuna kabisa.
1: Juu ya mvua.
3: Hakuna mvua imepoteza.
0: Hey, huko ni kaa El Nino imeanza.
3: Lion.
0: Hey, huko ni kaa El Nino imeanza. Na sasa huko Kejani ama uko wapi? Uko hapo kwa lake, uko Kejani, uko Zabe?
3: Nimejikinga tu huko kazini.
1: Eh, sinasikia nikaa huko kwa ba. Huyo sio waiter, nasikia akipiga kelele hapo.
3: Mbuli huyo sio waiter.
0: Eh, si tumesikia bill ikiitishwa hapo.
3: Bado.
0: Sasa utadai ni nani unataka kudai do yako kwanza?
3: Bernard bwana. Huyu jamaa Bernard alikuboa.
0: Hajai kulipa?
3: Bernard huyu bwana ni mimi.
0: Hebu acha tumtafute leo. Ilikuwa 500 ama ilikuwa pesa ngapi?
3: Ah, ilikuwa tu pesa vile.
0: Ngapi?
3: Yende poke.
0: Hii mera bwana.
1: 24,000.
0: Mera.
3: Hiyo tu mbu.
0: 24,000. Hilo ulimsaidia afungue kinyozi.
3: Eba, hiyo sasa.
1: Waja tumutafute.
0: Ebu shikilia tu hapo. Akishika.
3: Mbuzi, lazima nikungudie
0: leo. Ebu akishika simu mwambie wewe ni nani alafu ndio anze kudai. Labda anaweza kuwa amekusahau.
3: Ya, ina ngori.
1: Sindio.
0: Jamaa anaweza kufinance bizi yako ianze.
1: Ianze tu hivi na umtoke.
0: Umtoke tu. So Kisumu kunanyesha.
1: Yeah.
0: Na ndio ule mori yangu alikuwa na flight Kisumu akaniambia ati flight canceled.
1: You got canceled due to weather conditions. Ni life sign.
0: Kunaonekana ni pima.
1: Wewe hujaona mvua ya Kisumu inanyesha na lifestyle. Inanyesha inakula waves.
3: Hello. Ben. Hello. Dada yako ni gani
4: bwana?
3: Hello. Ambio. Ufanya jambo bwana. Eh? Ni kitu na pesa na jambo bwana.
4: Ongeza kana kusikia vizuri.
3: Awache ni. Kitu na pesa na mara mimi jambo bwana.
4: Bana ngarika ni coach.
3: Ile ndio yako bwana, ni gani leo? Eh? Bwana, ukija. Eh?
4: Hello.
3: Ben. Tunasema ile ndio yangu bwana, tunanifishe.
4: Bwana, hata usikii nuri uko kwa echo. Kijuma ile simu kwa echo.
0: Ben.
3: Eh?
0: Niaje?
3: Poa.
0: Sasa huyu jamaa anasema uko na do yake 24,000 alikupatia ukafungua kinyozi. Utamlipa lini?
4: Nani
0: huyo? Huyu jamaa.
4: Nani huyo? Janton bwana, Janton.
0: Janton.
4: Ya, hata sikuelewi. Ni hiyo hata kinyo unasema hiyo shit.
0: Janton anasema alikukopesha do 24,000. Ukaanza kinyozi.
4: Kwa kinyozi, kwa nini niko na kinyozi?
0: Si alikukopesha alafu ukafungua kinyozi na bado hii kinyozi inaendelea na utaki kumlipa.
4: Hii kinyozi iko wapi?
0: Janton, hiyo kinyozi iko wapi? Janton.
3: Lion, huyo jamaa alikuwanga anapata ubunga.
0: Alikuwa anafanya?
3: Alikuwa
0: anafanya nini?
3: Alikuwa ananyoa ubunga.
0: Wewe alikuwa ananyoa huko ubunga?
3: Huko ubunga huko ni kwanza kazi yake na hivi ni kama ni ama nenda Nairobi.
0: Oh. Bernard unasema hapo sasa.
3: Yuko hapo.
0: Unajua huyu jamaa?
3: Namjua.
0: Hapana, nauliza Bernard. Bernard, unajua huyu Janton?
4: Bwana, hebu ngeke ndio, hebu nipe Janton hiyo simu.
0: Ah, ndio huyu.
4: Eh, Janton simu.
0: Janton bonge na yeye.
3: Ben. Bwana, hamna simu bwana.
4: Eh? Weka futu.
3: Uweke hata pesa kidogo kidogo bwana.
4: Hebu mwangalie penye mnaweza pia simu vizuri kwa hiyo simu yenyewe iko na shida.
3: Oka wingi bwana, wache nazo. Nini? Unasemaje? Mimi nitakupigia pesa, wacha mvua ishe kwanza, nitakupigia kwa namba yako.
0: Mvua ikiisha umpigie kwa namba yake bwana.
3: Sasa nayo lazima atanilipa bwana.
0: Ah, huyo hata kulipa. Wewe jamani, kama hata hiyo kinyozi alifunga.
1: Kama alitoka ubunga. Sasa ako Nairobi.
3: Alitoka ubunga, sikiza amefunga.
0: Eh, si ndio nakwambia kama alifunga kinyozi ako huko Nairobi.
1: Hata labda kunyoa hata watu hata watano. Akaona hii si kazi.
3: Alikuwa ananyoa, alifanya hapo mwezi moja.
0: Si ndio mwezi moja tu na customers wakaisha, hakuna mtu wa kunyolewa ubunga tena.
3: Sasa yeye alienda Nairobi na hakuniambia.
0: Pole jo, hii sioni ukilipo lakini. Naona uko na roho fiti sana jo. Jaja kufungukie.
3: Bana, na ni jamaa kutoka naye nyumbani, nataka yeye pia ajijenge.
0: Labda anakusikia, hebu mwambie last word ile unaweza taka kumwambia leo.
3: Bwana Ben, mimi nimerudisha pesa yangu. Kama wewe rudisha ni sawa pia, tutapatana nyumbani.
0: Haya, mwambie kwa kinyumbani, labda aelewe Kiswahili.
3: Bwana Ben, kwa kinyali tu la bwana. Wa bro la de da la bwana. Wa bro yeye.
0: Ndio yeye.
1: Mtapatana dala.
3: Mtapatana dala mta.
0: No worry Janton. Request ngoma moja nice akubembeleze nayo.
3: Niwekee tano ya love song.
0: Tano love song itakuwa kwa tatu za ukondi uskondi.
3: Sasa Lion.
0: Aire. Wewe ni Janton kama kawaida.
1: Yeah man.
0: Brother kamemchekia kuruka. Alifinance.
1: Eh. Yeah.
0: Business ya kinyozi.
1: Yeah.
0: Akatafuta mnyozi mmoja hatari sana huko Ubunga.
1: Anaitwa Bernard.
0: Bernard.
1: Eh.
0: Si Bernard, Bernard.
1: Bernard.
0: Bernard. Akapata soft loan ya 24,000.
1: Akafungua kinyozi. Alikuwa na maono.
0: Akanyoa karibu mwezi moja hivi.
1: Kitu maono hakuwa nayo ni location. Location ya mahali anaweka biashara.
0: Inaonekana Ubunga kuna warasu wengi.
1: Obunga. Watu wananyolewa tu ni mapasta na watoto.
0: Na watoto, wengine ni warasu wataki. Don't shave my dread bwana.
1: Mbunga akaona hapa.
0: Akaona hapa biashara yangu iwezi noga.
1: Haiwezi noga hapa Mbunga.
0: Akaingia jiji kuu la Nairobi. Sasa bana, unaweza mpata either la Kisama.
1: Akinyoa.
0: Ama labda umpate hapo Ngomongo.
1: Ama Kariobangi.
0: Ama Kibira. Ama labda amehamia Kayombo Tole. Ama labda tu ako hapo Madhari.
1: Kayombo Tole unae mpate tu na jeshi jinga wametuli.
0: Enda na nyoanga jeshi
1: jeshi jinga. Ama umpate labda ako kwa Heha. Heha Movers.
0: Ali join Heha Movers.
1: Hii Nairobi kazi ni mingi.
0: Kazi ni mingi kwa Nairobi mzee.
1: Anaweza kuwa ndio kiongozi wa Heha. Ako behind the scenes. Ye ni CEO.
0: Ye ni shareholder.
1: Shareholder.
0: Wa Heha Holdings. Aya, nwari ya zevi, inakuanga ni kulipa deni. Ukilipua unafurahia, ukikosa kulipua unalalamika, lakini sisi tunakupatia tafrija.
1: Yeah man.
0: Tafrija ni kununua vikapu.
1: Vikapu.
0: *821#.
2: Katika Mbuzi na Lion Teke Teke Radio Jambo.
1: Ati tafrija
0: ni kununua vikapu.
1: Yeah man.
0: *821#, kuna hii bonus ya 10,000 ilikuwa tupatie mtu.
1: Yeah.
0: Wacha niangalie mmoja hapa hivi.
1: Mteke Sia Katula.
0: Hakuna haja ya kupoteza muda.
1: Mm-mm.
0: Kwa sababu hii 10,000 naangalia mwenye amejituma.
1: Yeah man.
0: Alafu ule amejituma sawa sawa.
1: Oh yes.
0: Naona leo ni Girl Day Wednesday.
1: Yeah.
0: Kwa hivyo wacha tuspare tuipatie dem.
1: Ehe.
0: Na jamaa.
1: Dem na jamaa,
0: si ndio?
1: Yeah.
0: Brenda Serem.
1: Brenda Serem.
0: Namba yako ikisha na 318.
1: Yeah man.
0: Papa Sika, umejaribu mara 7.
1: Oh yes.
0: Ukijaribu kujaribu. Mara ya 7 ndio umepata 1400 Kenya shillings. Brenda Serem 5000 bonus.
1: Papa Sika.
0: Samuel Mugure.
1: Samuel Mugure.
0: Ama Mugure.
1: Ehe.
0: Samuel Mugure.
1: Yeah man.
0: Namba yako ikisha na 376.
1: Ehe.
0: Wewe nawe umejaribu, wewe ni jamaa umejituma Sami.
1: Yeah.
0: Huyu jamaa amejaribu a total of 21 times.
1: Ehe.
0: Bila kufaulu.
1: Yeah man.
0: Pia Sami. Wacha tukupapase na 5000.
1: Papa Sika Mugure. Yeah.
0: Yao wamesikia fiti.
1: Hao wako BA.
0: Brenda na Sami, si ndio?
1: Yeah man.
0: Chonjo pia utasikia fiti kwa sababu sahi kwa ile bonus ya 70,000 tumebaki na 60,000.
1: *821#.
0: Next hour tunaingia Malava's bonus.
1: Yeah man.
0: Utaangukia ama utajaribu uangukie.
1: *821#. Vikapu zikuje 6.
0: Nunua moja na ukiwa na kismat kama jamaa anajulikana kama Ekitela.
1: Ekitela?
0: Ekitela Ewoi.
1: Yeah man.
0: Ameangukia sahi 17,300.
1: Apapasike.
0: Kikapu number 1.
1: Apapasike.
0: Yeah! Ukiwa na bahati unaweza angukia up to 300,000 Kenya shillings.
1: Yeah, kuanzia 100 hadi 300,000 Kenya shillings na kikapu ni 20 bob peke yake.
0: Nunua kikapu kama kawaida.
1: Niko hit.
0: Hit me.
2: Radio Jambo, time saver traffic.
0: Aya, saver traffic, kuna ndege chopa.
1: Mm.
0: Chopa ilianguka leo cho.
1: Wow, wow.
0: Tumebeba matourists.
1: Saa ngapi?
0: Leo maasubuhi asubuhi huko.
1: Hmm.
0: Na chopa jo, chopa hukua noma.
1: Ilidunda wapi?
0: Ilidunda huko saidi za Samburu huko.
1: Aha.
0: Eurocopter EC-130.
1: Eurocopter EC-130.
0: 6 tourists plus pilot.
1: Yeah.
0: I feared dead at... when the chopper crashed at Mount Ololokwe, Samburu County.
1: Ah, yeah,
0: yeah. Hiyo ndio habari ziko saa hizi.
1: Poleni sana.
0: Kwa wale wamepata hiyo msiba, poleni sana. Kwa wale wana travel na chopper.
1: Yeah, man.
0: Yote, usiseme ati chopper ni dangerous. Kila kitu kimeumbwa na binadamu cha kusafiri.
1: Hata meli.
0: Hata gari.
1: Yeah.
0: Hata baiskeli, by the way.
1: Yeah.
0: Inaweza kukuletea madhara.
1: Take care.
0: Otherwise.
1: You'll be fixed, trust the people.
2: Kipa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
1: Sima newsman.
0: Chakateke.
5: Umesikia hii?
6: Akaisha kijua mi bado siko virgin. Nilibrekiwa kitambo.
1: Ala, zi virgin.
5: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Ulikuwa tu unamudanganya.
0: We ni virgin na tunangojea the right day.
6: Nitala mwambe tu wangoje, nimalize shule nini.
0: Na kumbe kuna mtu anagonga.
5: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Alikukanda poa kama unga ya mikate.
5: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
0: Unapenda watu wana deal na jikoni.
1: Wewe unapenda kukula.
5: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
7: At home na kuanga super mama. Nikifika gym na kwa workout princess. Kwa ofisi na kuanga corporate body. Fridays nazo shorty for sherehe. Woohoo! Weekend nikiwa road trip, babes wa adventure. Bada mimi ni chief chef, supply specialist, corporate body. You are many things in one, just like Toss 6 in 1. The new Toss 6 in 1 has 6 benefits. Tough on stains, kills bad smell, brighter whites, gentle on fabrics, long-lasting fragrance, and gentle on hands. Toss 6 in 1 for all your washing needs.
5: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
8: Mahakama ya Mavoko imeamuru kuachiliwa kwa wakili Angela Mulwa kwa dhamana ya shilingi milioni moja ikikataa ombi la upande wa mashtaka la kumzuia kwa siku saba zaidi kuhusu uchunguzi wa mauaji ya mtaalamu wa masuala ya afya kiakili Daktari Victoria Motiso. Mahakama imeamua kwamba upande wa mashtaka umeshindwa kutoa sababu za kutosha za kuhalalisha kuendelea kwake kuzuiliwa huku uchunguzi kuhusu kesi hiyo ikiendelea. Serikali inasema imejitolea kurekebisha mamlaka ya afya jamii SHA ili kunufaisha Wakenya wote. Akizungumza wakati wa mkutano mkuu wa afya wa Kenya unaoendelea, naibu rais Kithure Kindiki amesifu maendeleo yaliyopatikana katika kupanua huduma ya afya, akisema ni muhimu katika kufikia huduma ya afya kwa wote. Kindiki amewasihi wakosoaji kuzingatia kuboresha mfumo badala ya kueneza uongo au kufuata maslahi binafsi, akiwahakikishia Wakenya kwamba serikali bado imejitolea kuifanya SHA ifanye kazi.
9: 32.3 million is about 60% coverage. If you add those Kenyans who are on a private medical insurance, we are approaching 60-something percent coverage. That is not a small measure.
8: Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua anasema mbunge wa Laikipia Mashariki Mwangi Kiunjuri hakaribishwi katika chama chake. Gachagua alikuwa akijibu matamshi ya Kiunjuri kwamba angependa kurudi nyumbani kuliko kujiunga na DCP. Naibu rais wa zamani amesema Kiunjuri ni mshirika wa karibu wa Rais William Ruto, na kwa hivyo hana nafasi katika DCP huku ushindani wa kisiasa kabla ya uchaguzi mwaka ujao ukizidi.
10: Hata mimi nikimkubali watu wale hivi watakataa. I am aware. So since we have not invited you to DCP, you are not welcome because the people don't want you. Wewe unangoja bilioni yako ndio huko wakasongo. Na wakasongo anakujua. Hawezi lipa wewe.
8: Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ametangaza kwamba yuko tayari kujiunga na upinzani na kuungana na viongozi wengine nyuma ya mgombea mmoja wa kumshinda Rais William Ruto katika uchaguzi ujao. Hii inakuja siku chache baada ya kutangaza kwamba ameachana na muungano tawala wa UDA. Nyoro na wasi wapinzani kubaki wameungana mbele ikiwa wanataka kushinda dhidi Rais William Ruto.
11: Na tutoe kiongozi mmoja mwenye atawania urais, na tutoe mwingine mmoja mwenye atakuwa naibu wake wa rais. Tukienda August ya next year, tukue opposition iko na only one candidate.
8: World Vision Kenya leo imejiunga na jumuiya ya kimataifa katika kuadhimisha siku ya kibinadamu duniani chini ya kampeni ya Act for Humanity. Shirika hilo limetoa wito wa ulinzi mkubwa wa wafanyikazi wa kibinadamu na raia, uwajibikaji wa mashambulizi na heshima kwa sheria za kimataifa zinazowalinda wale wanaohudumia jamii zilizoathiriwa na mgogoro. Shirika hili limeonya kwamba mashambulizi au vikwazo kwa wafanyikazi wa kibinadamu vinavuruga usaidizi muhimu wa chakula, huduma za afya na ulinzi, na kuziacha jamii zilizo katika mazingira magumu kubeba mzigo mkubwa zaidi. Na marekebisho yaliyopendekezwa sheria ya michezo yanalenga kuharamisha udanganyifu wa mashindano ya michezo, ikiwa ni pamoja na kupanga matokeo, hongo, utendaji duni wa kimakusudi na matumizi mabaya ya taarifa za ndani kwa ajili ya kamari. Mswada huo ungeipa Sports Kenya uwezo wa kupokea na kuchunguza kesi zinazoshukiwa kwa ushirikiano na vyombo vya sheria, huku uchunguzi ukihitajika kukamilika ndani miezi sita. Pia unapanua mamlaka ya mahakama ya migogoro ya michezo ili kusikiliza rufaa zinazotokana na kesi za udanganyifu wa mechi. Michezoni ni kwamba timu ya Posta Rangers FC imetangaza ushirikiano wa udhamini wa mwaka mmoja na kampuni ya Kamari ya Playmaster Kenya wenye thamani ya shilingi milioni 7. Ushirikiano huu na timu unaimarisha safari wanapoendelea kushindana na kukua ndani na nje ya uwanja. Mkurugenzi mtendaji wa Posta Herbert Kunga anasema watakuwa kitafuta kumaliza katika 10 bora baada ya kupambana na kushusha daraja kwa misimu miwili iliyopita. Posta iliwaachilia wachezaji kadhaa na kuajiri nyuso mpya wanapotafuta kushindania heshima. Na Aston Villa wamekubali kumsajili beki wa West Ham Aaron Wan-Bissaka. Beki huyo kuli wa DRC atajiunga kwa mkopo wa awali akiwa na jukumu la kumnunua mwishoni mwa msimu. Bissaka amepewa ruhusa ya kusafiri kwa ajili ya uchunguzi wa kimatibabu huko Midlands, lakini masharti kamili hayajulikani, huko The Hammers wakiwa muomba ada ya pauni milioni 25 hapo awali. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 amekosa mechi mbili za kwanza za timu ya Championship msimu huu wakati wa mazungumzo. Vipindi vya Ngakavu vinashuhudiwa mara Sabit, Samburu na Garissa. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledema.
12: Ndio hii sasa. Sasa. Experience rasmi ya Wakenya. Maafte.
13: A lion ne.
14: Yes, I'm Usi de Rasta.
12: Usi na lion. Teke teke. Radio Jambo.
15: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
12: Tempo ya warasta, Mbusi na Lion. Hii si show, hii ni experience. Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. Toto is nice on Girl Dem Wednesdays. Mapenzi matamu na vibao vitatu vitamu.

0: Your design.
1: Matamu. Na vibao vitatu vitamu. Tatu za mpendwa. Radio Jambo. I will never leave
2: your side. Ndio ngoma kama kawaida, yule jamaa alikuwa na dai Deni Janton. Alikuwa anabembelezwa nayo kama kawaida. Na DJ Life.
0: Love song.
2: Ndio.
3: Ndio hiyo. Hata mimi anipatie 24k.
2: Mwanzishe biashara ya kushuka ama ya kuyo.
3: Ya massage.
0: Ya massage.
2: Deep tissue massage.
0: Ya massage ni rahisi.
2: Ina depend kama itakuwa na extras.
0: Oh, si massage tu hivi. Oh.
2: Itakuwa na extras.
3: Ndakuwa napeana extra chocolate, sweet, kahawa.
0: Oh. Yeah.
2: Aya, chonjo hiki dhaa, tunataka kutoa mtu makosa kwenye nyahunyu.
0: Nyahunyahu.
2: Nani huyo amenyeta, amekuletea ngangule.
0: Lazima, unatu SMS hapo kwa 07.
2: Amekuletea ngangule.
0: Ngangule.
2: Anajisikia lingangule. Yes, vile ambusi de ukweleza.
0: Atulimangi mtu.
2: Makosa peke yake.
0: Ndiyo tunatoanga.
2: Kwenye nyaunyo nyaunyau. Tuma SMS ama WhatsApp.
0: 0700746975. Unaanza tuna jambo nyahunyo.
2: Lakini kwa saizi ni kupapasa wakati.
0: Wakati.
2: Muda upapasike.
0: Wakati. Yeah! Muda. Yeah! 420 ipapa sike.

0: zetu za pesa.
1: Yeah.
0: Hizi bags zinakujanga zikiwa sita.
1: Zikiwa sita.
0: Nunua moja, tunakuuzia na shilingi 20 peke yake.
1: *821#.
0: *821#, mambo yako inaweza kuwa timamu kuruka kwa sababu
1: vikapu zitakuja sita.
0: Na wewe ni kuchagua kati ya hizi sita ni gani na kubamba.
1: Yeah man.
0: Naona DJ Nice anachagua vikapu.
1: Oh yes.
0: Umechagua namba ngapi?
2: Number 4.
0: Number 4. Mm-hmm. Kuona pia umejituma leo.
1: Unaona tu
0: uchumi ni mbaya ama
2: kuna venye mwezi iko kona.
1: Mwezi iko kwa kona. Leo ni tarehe?
0: Leo ni tarehe 19.
1: Ni kwa kona.
0: Kwa kona noma mzee.
1: Kona ya kuvika mbao.
0: Alafu inafika ngasa kasa hii. Na next week ni school.
1: Ni school lane.
0: Ni school opening.
1: Kila mzazi yako kwa hiyo lane.
0: Ama kila
1: dependent.
0: Lakini unaweza jikuamua *821#. Tuko na lovers bonus. Hizi lovers bonus ni dongapi? Thao 22. Radio Jambo, alo.
3: Hello.
0: Haya, mrembo, mambo?
3: Kwa sana.
0: Happy Girlfriend's Day.
3: Alo, Girlfriend's Day.
0: Yeah, ama si leo?
3: Si leo, sijui kwa Kenya gani.
0: Chali yako ndio yako Kenya ingine. Chali yako haja kuishia Happy Girlfriend's Day?
3: Girlfriend's Day silisha apilipa.
0: Oh, hey, we ni janjezu. Tunaongea na nani?
3: Tunaongea na Joyce Muhonja.
0: Muhonja, machali wangapi walikuishia Happy Girlfriend's Day?
3: Mmoja tu.
0: Nah, sema ukweli ni kupetie bonus ya tao mbili.
3: Yes.
0: Eh?
3: Sasa santi.
0: Hapa anasema ukweli ni kupatia tao mbili bonus sai.
3: Nipe ya bonus.
0: Aya, ni watu wangapi walikuishia Happy Girlfriend's Day? Majamaa wangapi?
3: Mmoja kori ni mmoja.
1: Mmoja, mwenye si chali yako. Mwenye si chali yako.
3: Ni chali yangu.
0: Aya, wacha tukupatie tao mbili, hiyo ni bonus. Muhonja, sindio?
3: Nimeshukuru. Asante.

0: unasikia hii?
1: Akaitwa kijua mimi bado siko virgin. Nilibrekiwa kitambo.
2: Ala, si virgin.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Ulikuwa tu unamdanganya.
3: Wewe ni virgin na tunangojea the right day.
1: Nitaomba mwambie tu angoje, nimalize shule nini.
3: Na kumbe kuna mtu anagonga.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Alikukanda poa kama unga ya mikate.
0: Tumua siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Unapenda watu wana deal na jikoni jikoni.
2: Unapenda kukula.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.